0: Yle-Est.
1: Tänään sä tiedät, tänään sä tunneet ja mõttelet. Homset ei tiedä, homset sä ettei mõttele. Tänä on hea, tänään sä kõrguste seikled. Aina võitled.